0: 台日表演艺术交流计划，邀请日本宝冢歌剧团与国宝级歌子戏演员孙翠凤展开交流。
1: そして、台湾の皆様、そして日本から来てくださいました皆様が、キサキと二人でもう対談はしてるんですけれども、一緒にやってきて、また対談してから新たな自分の第二の祖国とも思っている台湾で、
2: こうして二つの異なる劇団の伝統だったり、なんですかね、その大事にしているものっていうのを。こうお互いお話ししながら交流できたこと、すごく刺激になりましたし、これから実際見させていただきたいなと。
0: 作为日本最具代表性的国民剧团，宝冢歌剧团全团演员皆是女性，男性角色一律由女演员反串。明华园特别安排歌子戏角色与身段对照，透过传统歌子戏乐团与西式编制乐队同台，展现两套百年顶尖表演体系相互交融。
3: 明华园一直有个心愿，要把台湾文化扎根在台湾，所以台南戏曹艺术馆非常重要。我们从1000多万的预算，现在已经跑到3000多万。我们想要介绍更多一级棒的好的节目。
0: 历经两年筹备，终于登台，也为这处明华园戏曲新基地的台南戏曹写下今年8月开馆后的重要里程碑。联合新闻台南综合报道。
4: 国立传统艺术中心台湾豫剧团10月底的时候将会隆重推出刘姥姥秋季公演，台湾豫剧皇后王海琳以及她的弟子张轩廷一起携手，用两个世代的表演魅力创造出了双主角不同的刘姥姥。